Big Radio. Stay tuned to this frequency.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tri dana top cijena u Robotu. Batar sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: ruci. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 8 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta poručio je da su ustaški zločini nad 1368 srpskih civila u Sloboštini kod Slavonske Požege i rušenje spomenika eksplozivom početkom 90-ih samo jedan od dokaza da je od ključne važnosti da se njegovanje kulture sjećanja na srpske žrtve genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj podigne na institucionalni nivo. Linta je podsjetio da su ustaše 16. avgusta 1942. u Slobovštini na najsvirepije načine ubile 1368 žena, djece i staraca, a zatim njihova tijela bacili u 5 bunara, te dodao da su žrtve bili prognani Srbi sa Kozare, ali i oni iz tadašnjeg Požeškog sreza. Noćas je nekoliko ruskih regiona bilo izloženo napadima bespilotnih letjelica, a samo iznad Moskve oboreno ih je 180, dok je u Podmoskovlju bilo povrijeđenih. U Sumskoj oblasti ruske snage uništile su američko oklopno vozilo ukrajinskih snaga, na čijoj se šasiji nalazio lanser višecijevnog raketnog sistema hrvatske proizvodnje. Italijanska vlada nema nikakve pokazatelje da je Rusija odgovorna za prošlonedeljnu eksploziju u fabrici municije kod Rima, izjavio je ministar odbrane Italije Guido Crosetto, odbacujući spekulacije o ruskoj sabotaži. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da Ormuzski more uz bude proglašen teritorijom Sjedinjenih Država, tvrdeći da ga Washington već potpuno kontroliše. Trump također tvrdi da kroz more uz prolaze milioni barela nafte. Teheran je zaprijetio da će zaoštriti situaciju u Ormuzskom moreuzu i širem regionu i pokrenuti vojni napad ukoliko Sjedinjene Države u narednih nekoliko nedjelja u potpunosti ne sprovedu uslove privremenog mirovnog sporazuma. Izaslanik premijera Benjamina Netanjahua pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, a tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Jared Kushner izjavio je da bi napredak u razoružavanju palestinskog pokreta Hamas i drugih grupa u pojasu Gaze mogao biti postignut u toku narednih 30 dana. 4 osobe, trojica državljana Hrvatske i državljanka Poljske, osumnjičeni su da su namjerno izazvali požare na 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije. Uhapšeni su po dojavi građana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Poljska teniserka Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobijedila Grkinju Mariju Sakari rezultatom 2-1. Świątek će u osmini finala igrati protiv Francuskinje Diane Perry, koja je savladala sunarodnicu Lois Boisson istim rezultatom 2-1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju, Banja Luci i Prijedoru sa indeksima od 44 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Tuzli, Prijedoru, Bijeljini i Doboju, 19 u Zenici i Sarajevu, 22 stepena u Trebinju, a najtopliji su u Mostar i Neum sa 25. Ovaj 18. avgustovski dan prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više, koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom, donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću. Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 9 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U kasarni Skenderbegu u Roševcu na Kosovu i Metohiji počela je obuka za više od 500 novih regruta takozvanih kosovskih bezbjednosnih snaga. Podsjetimo, prema rezoluciji 1244, na Kosovu i Metohiji ne bi smjela da postoji ni jedna oružana formacija sem KFOR-a. To međutim ne sprečava Sjedinjene Države, Njemačku i Tursku da aktivno naoružavaju lažnu državu. Turskim dronovima, američkim artiljerijskim sistemima, a nedavno je stigla vijest da su lažna država i Njemačka potpisale novi sporazum o projektu njemačke donacije takozvanim kosovsko-bezbjednostnim snagama vrijedan 3 miliona evra. Noćas je nekoliko ruskih regiona bilo izloženo napadima bespilotnih letjelica, a samo iznad Moskve oboreno ih je 180, dok je u Podmoskovlju bilo i povrijeđenih. Eksplozije jutros odjekuju u Kijevu, javljaju ukrajinski mediji. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamjenu za tehnologije bespilotnih letjelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj. Izraelski kolonisti su zapalili palestinsko poljoprivredno zemljište u blizini Ramale. Britanska agencija za pomorsku trgovinu primila je danas izvještaj da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska ka otvorenom moru kroz Ormuzski moreuz, a potvrđeno je da je jedna osoba stradala. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao je da formira dvije radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, i sve to tokom sastanka sa izaslanicima Bijele kuće i Odbora za mir koji podržavaju Sjedinjene Države. Rusija bi mogla Kini da ustupa tehnologiju koja njene podmornice čini težim za otkrivanje, upozorio je penzionisani američki admiral Mark Montgomery, ocijenivši da bi to moglo ugroziti jednu od ključnih vojnih prednosti Sjedinjenih Država u slučaju sukoba oko Tajvana. Montgomery je rekao da ovakva vojna saradnja Moskve i Pekinga predstavlja sve veći rizik za Sjedinjene Države i njene saveznike. Lični brojevi mobilnih telefona najmanje trojice članova britanske vlade bili su dostupni na internetu, što je izazvalo novu zabrinutost zbog bezbjednosti visokih državnih zvaničnika. Podsjećam, juče britanski premijer i bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham bio meta prevare u kojoj se nepoznata osoba predstavljala kao šefica kabineta američkog predsjednika Donalda Trumpa Suzy Wiles, ali nije izneseno više detalja jer razmijenjene poruke tiču se nacionalne bezbjednosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američke teniserke, sestre Venus i Serena Williams, vratile su se zajedničkom nastupu poslije 4 godine, ali nisu uspjele da povratak krunišu pobjedom. U prvom meču nakon 4-godišnje pauze Williamsove su u Cincinnatiju poražene od Marte Kostjuk i Peyton Stearns rezultatom 2:1. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 44 do 48 vazduh je dobrog kvaliteta. U Trebinju sa indeksom 128 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 18 u Sarajevu i Tuzli, 20 stepeni u Bijeljini i Doboju, 21 je u Prijedoru i Zenici, 24 u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje trenutno 26. Meteorolozi kažu danas prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Moja kravica 850 grama 4,95. Tuna melona u Paradajz sosu 140 grama Marko 95. Čokolada Kandi 220 grama Super cijena 3,95. Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.

Cijeli region i nema nikakve veze sa sportom. Napustila nas je, odnosno preminula je Vedrana Rudan, hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja, imala je 77 godina. Vijest o njenoj smrti objavljena je na službenoj stranici uz rečenicu koja je on potpuno u njenom stilu, u njenom duhu. Vedrana je otišla na područje bez signala. I tu se u stvari u jednoj rečenici nalazi dosta toga što je Vedrana Rudan bila kao autorka i direktna i oštra i bez dlake na jeziku i bez velike potrebe da se bilo kome dopadne. Bila je jedna od najčitanijih i najkontroverznijih savremenih književnica ovih prostora. Njen stil nije tražio dozvolu, a ona ju je pa sama uzimala. Možda je zato i njena smrt je odjeknula širom regiona, jer Vedrana Rudan nije bila autorka koju samo pročitate pa ono, eto, nastavite dalje. Ili vas je nervirala, ili vas je nasmijala, ili natjerala da razmislite. Nekad je uspjevala sve to troje u isto vrijeme. E sad možemo da pričamo o sportu, mada ćemo se Vedrani Rudan vratiti tokom dana. Idemo do tenisa. Na Mastersu u Cincinnatiju pojavilo se novo ime koje teniski svijet sve glasnije izgovara. 19-godišnji Španac Rafael Hodar nastavlja sjajan niz i plasirao se u osminu finala nakon ubjedljive pobjede nad Alejandrom Tabilom sa 2-0. Time je produžio svoj put i pridružio se Alcarazu i Sheltonu kao jedini tinejdžer koji je u ovoj deceniji stigao do te faze turnira. Odličan turnir igra i Argentinac Thiago Agustin Tirante posle pobjede nad Janom Čoinskim i Novakom Đokovićem. Savladao je i Martina Landalusa i izborio mjesto među 16 najboljih. U narednom kolu čeka ga pobjednik duela Menšik Hidžikata. Publika u Cincinnatiju imala je priliku da vidi i emotivan povratak sestara Williams, Serena i Venus. Ponovo su zaigrale zajedno posle 4 godine pauze, ali povratak nije završen pobjedom. Bolje od njih bile su Marta Kostiuk i Peyton Stearns. Pažnja teniske javnosti već se okreće ka US Openu. Novak Đoković nastupit će u miks dublu sa Arinom Savalenkom, a Biloruskinja je otkrila da je ideja o zajedničkom nastupu nastala kroz prijateljski odnos koji godinama njeguju. Biće to zanimljiv spoj iskustva i šampionskog mentaliteta. Sabalenka je nekada bila broj 1 u dublu i osvojila 2 Grand Slam trofeja, dok je Đoković prošle godine u miksu igrao sa Olgom Danilović. Njih dvoje će prvi put zajedno na teren već 25. ili 26. augusta, prije početka glavnog dijela US Opena. Konkurencija će biti jaka, ali jedno je sigurno, kad se spoje Novak Đoković i Arina Sabalenka, publika može da očekuje prije svega vrhunski tenis i onda sve ostalo. Mnogo zanimljivih trenutaka. Sviramo dalje. Ziggy Stardust i David Bowie cover, a krivci su Massacre.

gde smo stali prošli put? E, ovako ćemo. Krenut ćemo od vijesti koja je prilično iznenadila košarkašku javnost. Nikola Kalinić je sa 34 godine odlučio da završi igračku karijeru i nije otišao daleko, ostaje u Crvenoj zvezdi, samo će umjesto patika i dresa sada imati trenersku tablu i vjerovatno mnogo više razloga da se nervira pored terena. Objavio je da postaje pomoćni trener Zvezde, a kao razlog je naveo da su te životne situacije namistile tako da bude blizu Beograda. Luda vožnja je bila što se tiče njegove karijere, počela 2009. godine, a sve ostalo je, kako kažu, istorija. Kad su već kod Zvezde, Dejan Stanković, bivši trener fudbalera Crvene zvezde, našao se pred disciplinskom i etičkom komisijom Fudbalskog saveza Srbije. Protiv njega je stigla prijava zbog ponašanja na utakmici protiv Novog Pazara. Imamo i jednu mnogo ljepšu sportsku priču. Potpisani dres Tijane Bošković prodat je na aukciji za 2000 evra. Novac ide u udruženju Vedar Osmih iz njene rodne Bileće. Dres je kupila žena iz Smedereva koja živi u Njujorku i veliki poštovalac Tijane Bošković. I ne samo da je platila 2000 evra, već je, kako je saopšteno, uplatila i više. Dres sa brojem 18, u kojem se Tijana proslavila, biće uramljen i zaštićen staklom, a zatim uručen porodici iz Smedereva. Sad nešto što više liči na utakmicu u kojoj nema publike, ali ima dosta nervoze i crvenih kartona. FIFA je otpustila operativnog direktora Kevina Lemura manje od 3 sedmice nakon što je javno kritikovao predsjednika Gianni Infantina i njegov propali plan o prodaji udjela u takmičenju privatnim investitorima, dakle u svjetskom prvenstvu. Zaposleni su o tome obavješteni mailom uz objašnjenje da su se dvije strane dogovorile o prekidu saradnje. Problem je što Lamur nije baš ćutao prije odlaska. Projekat FIFA Forward Enterprise nazvao je projektom jednog čovjeka i rekao da je administracija FIFA obmanuta u vezi sa cijelom pričom. Praktičan čovjek rekao ono što misli, a onda nekoliko sedmica kasnije više nije bio zaposlen. Nekad je poslovna poruka prilično jasna i bez posljednjeg pasusa. I za kraj jedna potpuno neobična priča iz Egipta. Selektor Egipta, mukica naša, Hosam Hasan, doživio je neprijatan incident nakon što je izbila tuča između njegove dvije supruge. Prema pisanju arapskih medija, rasprava je prerasla u fizički obračun. Situacija je otišla toliko daleko da je Hasan usred svega izgubio svijest. Čovjek pao u nesvijest i moralo je da interveniše medicinsko osoblje. Tako da, molim lijepo, i takve stvari se dešavaju u fudbalu. Eto, od Kalinića koji mijenja parket za klub preko Zvezde i FIFA do porodičnog kaosa u Egiptu, sport jutros očigledno nije odlučio da bude baš pretjerano normalan.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 10 časova, vrijeme za još jedan pregled Big Vijesti. BiH završila je posljednji korak u procesu ratifikacije programa instrumenata predpristupne pomoći za period 2025-27, čime joj je omogućen pristup bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 140,5 miliona evra, a koja su namijenjena podršci ključnim reformama i investicijama širom zemlje koje se tiču vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv klimatskih promjena i zaštite migranata. Šef delegacije Europske unije i specijalni predstavnik Unije u BiH, ambasador Luigi Soreka, istakao je da je BiH i dalje jedini partner na Zapadnom Balkanu koji još uvijek nije primio ni jedan euro iz instrumenata za reforme i rast u okviru plana rasta Europske unije i da postoji konkretan rizik da se izgubi dodatnih 373 miliona evra do kraja godine ako se ništa ne preduzme. Ruske snage su izvele raketni napad na Harkovsku oblast, a u napadu je stradalo najmanje 10 ljudi dok je 8 povrijeđeno. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamjenu za tehnologije bespilotnih letjelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj. A Velika Britanija je poručila da ostaje uz Ukrajinu i da će nastaviti da joj obezbjeđuje potrebnu opremu nakon upozorenja Rusije povodom navoda da Ukrajina koristi britanske dronove za napade na rusku teritoriju. Izraelski kolonisti su zapalili palestinsko poljoprivredno zemljište u okolini Ramale. Britanska agencija za pomorsku trgovinu primila je danas izvještaj da je jedan brod pogođen nepoznatim projektilom tokom prolaska ka otvorenom moru kroz Ormuski Moreuz, a potvrđeno je da je jedna osoba stradala. 4 neidentifikovana vazdušna napada pogodila su jutros vojnu vazduhoplovnu bazu Abu al-Duhur u Siriji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman finalizovati dogovor o odgovarajućoj ruti za bezbjedan prolazak brodova kroz Ormuz. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gdje će se dan kasnije sastati sa američkim predsjednikom u Bijeloj kući, objavio je američki Politico pozivajući se na izvore upoznate sa planom posjete. Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dvije zemlje, Tajvan i vještačka inteligencija, ali i rat sa Iranom i situacija u Ormuskom Moreuzu. Vedrana Rudan, hrvatska književnica i novinarka, preminula je u 77. godini poslije duže borbe sa teškom bolešću.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Prvi teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, bit će podvrgnut ljekarskom pregledu koji će odrediti njegovo učešće na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država, javljala Gazeta della Sport. Posljednjih dana pojavile su se sumnje u vezi sa Sinnerovim učešćem na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. Njegov tim je izuzetno oprezan i očekuje se da će poslati Italijana u New York samo ako bude potpuno spreman za turnir. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Neumu sa indeksom 108 i Trebinju sa 148 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 42 do 45 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 18 u Sarajevu, 19 stepeni u Tuzli, 21 u Bijeljini i Doboju, na 22. podioku Zenica i Prijedor, 27 je u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum gdje 28. Tokom dana očekuje se postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekve.

Joe Cocker i Hitchcock Railway, prije toga Isobel Campbell i Running Down the Dream, i Jim Belushi and the Scared Hearts Have Love Will Travel. Nego, ljudi, ja ću da pozdravim Milana koji nam se umeću vremenu javio. Ne znam koja je tačno pjesma bila u pitanju, ali u svakom slučaju hvala. Bitno je da vam muzika prija. Nego, ajmo sad malo informacijom o novim informacijama, aktuelnim informacijama. Prvo ćemo krenuti od onog što će mnoge zanimati, pogotovo roditelje. Fond zdravstvenog osiguranja Srpske objavio je onaj novi vodič za bolovanje, a najvažnija novost tiče se upravo njega i bolesne djece. Roditelji sad imaju duplo više dana, dijete do 15 godina može dobiti, za dijete do 15 godina mogu dobiti do 30 dana bolovanja, za dijete starije od 15 godina 14 dana, mogu se mijenjati, dakle ne mora jedan roditelj da potroši sve dane, a ako je dijete u bolnici u Srpskoj ili se kontinuirano liječi u inostranstvu, onda je priča još jednostavnija. Roditelj koji je pratnje može biti na bolovanju sve dok traje liječenje bez odlaska na komisiju. Fond je objavio i vodič u kojem je objašnjeno i ko otvara bolovanje, kada se ide na procjenu radne sposobnosti, kolika je naknada plate i sve propratne informacije. Tu je i aplikacija Moje zdravstvo. Ako još niste iskoristili, preko nje možete vidjeti i svoje nalaze i uputnice, izveštaje specijalista i status osiguranja, ali i koliko je vaše liječenje koštalo i vas i fond. Dakle, konačno možemo vidjeti gdje su otišle pare koje uglavnom samo nestanu negdje između šaltera i ordinacije. Pristupne podatke možete uzeti u poslovnicama fonda, prema tome nemojte biti lijeni. Sad nešto što će verovatno više ljudi primijetiti nego novi vodič za bolovanje. Parking se vratio u Banja Luci. Od danas ponovo plaćamo parkiranje na javnim parkinzima. Sat u nultoj i prvoj zoni 2 marke, u drugoj markić. Cjelodnevna karta 7 maraka u prvoj i 5 u drugoj zoni, mjesečna karta 100 maraka u prvoj, 60 u drugoj, za stanare je povoljnije, da vidim samo, imala sam ovdje negdje na tabeli, 10 maraka mjesečno. Dakle, poslije svih onih pravnih peripetija, odluka, sjednica, svega što ide u jednu običnu parking kartu, stvar se završila, eto kako se završila. Parkiraš, platiš, samo još da pronađeš parking i to će biti top. A to je već drugi problem. I dok se Banja Luka ponovo bavi parkingom, u podkozarskim naseljima ljudi se bave mnogo osnovnijim stvarima, a to je voda. Mještani Mišinog, Han, Lipovca i Piskavice i okolnih sela danima imaju problema sa vodosnabdjevanjem. U Mišinom Hanu pojedine porodice vodu nisu imale čak 9 dana. I tu više nema mnogo filozofije. Kad 9 dana nema vode, ne treba ti konferencije za štampu da objasniš problem. Samo pogledaš slavinu, jel da? Mještani kažu da će ponovo protestovati ako se nestašica nastavi. Iz civilne zaštite, banjalučke civilne zaštite, pozivaju sve kojima je potrebna voda da se jave svojim mjesnim zajednicama, da dostave za dostavu pitke vode cisternama u podkuzarskim selima. Kažu da je to besplatno, a prijavljene potrebe, kažu, nastoje riješiti u roku 24 sata. Iz vodovoda očekuju stabilizaciju vodosnabdjevanja, po koji put, nakon radova na novom cjevovodu prema rezervoaru Tunjice. Pa, da vidimo. Parking je ponovo stigao, voda bi trebala da stigne, trebala. Avgust i dalje ne odustaje od svojih specijalnih efekata. Dakle, Banja Luka ukratko funkcioniše, samo je pitanje šta će danas prvo da proradi.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisenbanka. Učini to mogućim.

Juliet Kiss. I was made for loving you, baby. Dakle, ne Kiss, nego Juliet Kiss. Bana je tu sa nama, kaže, ovo dugo nisam čuo još od igranki školskih. Prošli vijek, prošli milenijum. Dobro, šalimo se malo. Apsolutno potpisujem. U svakom slučaju, drago mi je da vam prija. E sad imamo najnovije vijesti sa benzinskih pumpi širom Bosne i Hercegovine. Gorivo je pojeftinilo, fenomenalno, jel da? Slavimo sad po ulicama, a znate koliko je pojeftinilo, tako su izračunali. Sačuvajte da od 7 do 10 feninga po litri. Prosto nevjerovatno, kupiš 50 litara, uštediš plafon 5 maraka, možeš sebi kupiti oni jednu žvaku na kasi, žvake u stvari, i kafu iz aparata koja ima ukus, ne znam, na topljenu plastiku. Triumf novčanika, nema šta. Trenutna situacija na terenu je sledeća. Dizel se kreće od 3 marke pa sve do 3,5 marke po litri. Benzin kao malo pristojniji, drži se uglavnom ispod 3 marke. I sad ljudi na pumpama gledaju one to teme i razmišljaju, pa do juče, prije nego što se opet zakuvalo, jel, na Bliskom istoku, dizel je bio oko 2,5 marke, 2,60, i sad nam neko servira pad od 8 feninga kao vrhunsku ekonomiju pobjedu. U svakom slučaju, posebna priča je ta konkurencija. Jedan od vozača je primijetio prost paradoks. Na jednoj pumpi istog lanca dizel je 3,28, par kilometara dalje na drugoj lokaciji te iste firme 3,22. Uostalom, ne morate otići ni par kilometara, možete otići par stotina metara. Znači, cijena zavisi od toga u kojoj ste ulici, koliko je ostalo na lageru i koliko su oni raspoloženi za ekonomsku nauku na djelu, ja. I onda pitaju stručnjake šta će biti, oglasili su se iz grupacije za promet nafte i naftnih derivata, gdje kažu stagnacija je, nove su ulazne cijene, uredbe, konkurencija, ali prognozu za budućnost ne smije da da niko. Energetski stručnjaci objašnjavaju da se barel nafte na svjetskom tržištu drži između 87 i 90 dolara, znači tamo se ništa drastično nije desilo. Ovo naše malo pojeftinjenje je vjerovatno plod nekih sporednih ušteda na transportu ili ko zna čemu, ali gledam malo prije, čini mi se, ne znam ko nam je javio, samo malo da vidim, da poskupila je nafta tipa Brent, eto, to je najnovija informacija, tako da možemo te odjeke da osjetimo i na ovim našim prostorima, na sopstvenoj koži, na volanu, kako god hoćete. E sad, malo matematičke gimnastike iz vlasti. Vlada je produžila srpske, jel, do 14. septembra, one mjere podrške, vraćaju nam 10 feninga po litri, ako sipate na pumpama koje učestvuju u programu. Dakle, da rezimiramo, nafta na svjetskoj berzi divlja, ratuju, diktiraju, cifre, pumpe same biraju koliko će da vas olakšaju po komšiluku, a država nam vraća po 10 feninga da lakše prebolimo što nam novčanik krvari. Ako vas zanima gdje tačno možete uštediti tih par feninga, spisak pumpi je na sajtu Ministarstva trgovine i turizma, a vi naravno dalje radite po svom. Sami ste svoji režiseri. Nego, Nataša nam se javila, kaže, pozdrav, lažu i petljaju za dostavu vode, ne dostavljaju u roku 24 sata,

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Vatrogasci pokušavaju da spriječe širenje vatre na planini Plješevici kod Bihaća, a pridružit će im se i helikopter oružanih snaga BiH. Iz gradske uprave apelovali su da građani ne podižu privatne dronove u području požarišta, jer bi time mogli direktno ugroziti bezbjednost posade helikoptera i onemogućiti ili prekinuti akciju gašenja iz vazduha. U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vjetar ponovo pokreće žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Radnici rudnika Mrkog uglja Breza odbili su jutros da siđu u jamu i istupili u protest zbog neisplaćene julske plate. Sindikat najavljuje masovno okupljanje pred Elektroprivredom i vladom Federacije BiH ukoliko se hitno ne postigne dogovor o isplati zarađenog novca. Ruske snage su izvele raketni napad na Harkovsku oblast u kojem je stradalo najmanje 10 ljudi, dok ih je 8 povrijeđeno. Američka administracija pokušava da probije zastoj u pregovorima sa Moskvom o završetku rata u Ukrajini, uključujući i kontakte i zvaničnike koji nisu klasične diplomate. Jedan od njih je predsjednik Američke komisije za likovnu umjetnost, Rodney Mims Cook mlađi, koji je u junu tajno razgovarao sa visokim ruskim zvaničnicima u Sankt Peterburgu. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizovana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. A iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman finalizovati dogovor o odgovarajućoj ruti za bezbjedan prolazak brodova kroz Ormuz. Zemljotres jačine 6,1 stepeni po Richteru pogodio je danas ostrvo Nias u Indoneziji. Za sad nema izvještaja o žrtvama ili materijalnoj šteti. Aerodrom u Kataniji produžio je danas ograničenja za dolazne letove do 18 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i ispuštanja vulkanskog pepela u atmosferu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u trećem kolu pobjedio Francuza Terensa Atmana sa 2-1. Njemački teniser će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je u trećem kolu bio bolji od Adolfa Daniela Valjeha iz Paragvaja. Plasman u osminu finala izborio i Francuz Artur Fis, koji je u trećem kolu nadigrao Čeha Iržija Lehičku, a rival u osmini finala bit će mu Australijanac Alex de Minor. I češki teniser Jakub Menšik prošao je dalje, pošto je pobjedio Australijanca Rinkija Hidžikatu, a u osmini finala će igrati protiv Argentinca Tiaga Agustina Tirantea. Australijanac Christopher O'Connell plasirao se dalje, pošto mu je zbog povrede meč trećeg pola predao Brazilac Joao Fonseca. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Neumu i Trebinju sa indeksima 102 i 147 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 40 do 45 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 63 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 23 izmjereno u Tuzli i Zenici, 24 stepena u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 29 u Trebinju, 30 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 31. U poslijepodnevnim satima očekuje se prestanak padavina uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperature od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
5: Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.
2: Yeah!
3: Oča je bačena.
2: Come on, tari da!
3: Big Radio.

Gary Newman i Tubeway Army i single pod imenom Cars. A umeđu vremenu javio nam se i Milenko koji kaže pozdrav svim žednim ljudima, informacije radi u Glamočanima, ulici Rade Janjuša, dio preko autoputa, a koji snabljiva Banjalučki vodovod još od 1983. godine. Vode nema već 40 dana, kaže, tako da nama jednicima ta kupnjava iz Dragoča izgleda kao plač djeteta, ničim izazvan. Rekoh, Milenku, svakom je njegova muka najveća, ali i dan bez vode je zaista, zaista previše, a kamoli 9 ili 40 dana. Tako da, nadam se da nas slušaju u vodovodu i da će preduzeti nešto po ovom pitanju, ako ništa drugo, onda ćemo ponovo da ponovimo apel, vidjet ćemo kako stvari stoje, ne samo danas, nego i narednih nekoliko dana, kako će stvari stati. E sad, malo ćemo preći na nove tehnologije. Ne znam kako ste primijetili, da li ste primijetili kako vlade širom svijeta iznenada imaju neodoljivu potrebu da nam zaštite mozak od vještačke inteligencije. Mislim, decenijama nas truju realitijima, polupismenim objavama, sad kad je softver počeo da piše te neke eseje, sad imamo vanredno stanje i moramo praviti zakone. Elem, o čemu se radi? Prva na redu je Rusija. Oni pripremaju nova pravila nakon usvajanja zakona o vještačkoj inteligenciji. E sad, pazite ovo, introdukuju dva posebna statusa za velike modele. To je suvereni status i status nacionalnog modela. E sad, kako računar dobija tu prestižnu značku? Tako što mora proći test tradicionalnih, duhovnih i moralnih vrijednosti. Moralni test za računarski čip. Mislim, znate koliko je to nadrealno, ali nadrealno je bilo i da dobijemo vakcinu protiv kancera, pa evo sad se testira. Šalju te modele na akreditovane laboratorije gdje ih bombarduju provokativnim pitanjima i takozvanim brzim injekcijama. To je u stvari stručni izraz za pokušaj da hakujete softver i natjerate ga da opsuje ili slaže. I ako model ostane čedan i pošten, dobija državnu podršku i prolazi na javnim nabavkama. Međutim, postavlja se pitanje ko definiše šta je prihvatljivo odgovor. Naravno, komisija i ukaz broj 809. Stručnjaci iz Instituta za istraživanje interneta skreću pažnju na glavni rizik kada su kriterijumi rastezljivi, primjena lako postane selektivna. Drugim riječima, ako se algoritam sviđa državi, prošao je test modela. To smo već imali priliku da vidimo u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve jedna firma koja se bavi vještačkom inteligencijom morala je da pošalje svoje programe, svoje algoritme, svoje botove i tako dalje i tako dalje, sve što su imali na raspolaganju u Washington. Tamo se to testira nekih mjesec dana, pa onda oni vrate nazad sa zelenim ili crvenim svjetlom. Sad prelazimo na teritoriju Srbije. Srbija do kraja godine dobija svoj prvi zakon o vještačkoj inteligenciji, usklađen sa evropskim standardima, tako barem kažu iz Ministarstva nauke. A cilj je, kažu, zaštita građana. Glavna stvar je ovdje obavezno označavanje sadržaja. Dakle, ako gledate sliku, slušate ton ili gledate video koji je napravila vještačka inteligencija, odnosno računar, morat će jasno da piše da je to AI, jer naravno mi bez markice ne bismo znali da fotografija političara sa šest prstiju ili tri ruke nije baš sasvim stvarna. Mada, koliko je vještačka inteligencija napredovala, moram priznati da sam se u par momenata baš šokirala. Najavljuju i stroga pravila za sisteme visokog rizika, dokumentaciju o tačnosti softvera, pa čak i registar pri novom regulatornom tijelu, dok će nadzor raditi, pazite sad, tržišna inspekcija. Znači, isti inspektor koji ujutru mjeri težinu hljeba u pekari i popodne ide da provjerava neuromreže i matrice algoritma. U suštini, obe priče, u Rusiji pokušavaju da nauče mašinu da bude dobar građanin, a u Srbiji da ubjede ljude kako će inspekcija spriječiti fotomontaže. Osnovni princip, kažu, jeste da čovjek ostaje u centru odlučivanja, pa bar nešto, dogod mi držimo kabel iz uštekanu zidu, još uvijek imamo kakvu takvu šansu. Doduše, u Bosni i Hercegovini zakon o vještačkoj inteligenciji, to je već bajka.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 12, vrijeme za podnevne Big vijesti. Srbija ne namjerava da podrži Ukrajinu oružjem, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. On se osvrnuo i na posjetu lidera kijevskog režima Volodimira Zelenskoj Srbiji u prvoj polovini avgusta, poručivši da je ona bila rezultat pritisaka i ucjene Evropske unije na predsjednika Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je odluku SPS-a da samostalno izađe na izbore koju je juče objavio predsjednik partije Ivica Dačić. Nemam pravo da se miješam u unutrašnje pitanje druge partije, pogotovo oko toga da li će neko izaći samostalno na izbore ili ne. Želimo im svu sreću, mi ćemo se truditi da ih pobijedimo kao i druge. Nije to nož u leđa od SPS-a, to je politika, izjavio je Vučić. Rusija izdala nalog za kapšenje Conora Kennedy-a, sina američkog ministra zdravlja Roberta Kennedy-a mlađeg. Kennedy je optužen za plaćeničku djelatnost zbog učešća u borbama u Ukrajini 2022. i stavljen je na potjernicu. Ako bude uhapšen u Rusiji, prijeti mu od 7 do 10 godina zatvora. Kanada bi mogla postati 52. savezna država Sjedinjenih Država, smatra Kiril Dimitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika, i tako je odgovorio na komentar da se Rusija prema Vašingtonu odnosi prijateljskije nego prema Kanadi. Doduše, Dimitrijev nije naveo koja zemlja bi bila 51. Sjedinjene Države neće dozvoliti obnovu Gaze dok ona ne bude potpuno demilitarizowana, izjavio je mirovni izaslanik predsjednika Trumpa Jared Kushner nakon sastanka sa zvaničnicima Hamasa i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon napada na brod u Ormuzu poskupjela je nafta tipa Brent. U međuvremenu turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsjednika da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dvije zemlje. Ždrijebe francuskog odgajivača štala Monceau postiglo je novi rekord u cijeni na prestižnoj aukciji jednogodišnjih ždrebadi u Dovilu, na kojoj je prodato za 4,6 miliona evra. Prema podacima organizatora, na aukcijama je prodato 236 konja za koje su novi vlasnici platili više od 65 miliona evra. Dakle, prosječna cijena 278.000 evra po grlu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
2: Svjetska fudbalska federacija otpustila je operativnog direktora Kevina Lamura manje od 3 nedjelje pošto je oštro kritikovao predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov neuspjeli plan o prodaji udjela u takmičenjima privatnim investitorima. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Neumu i Trebinju sa indeksima 102, odnosno 147, vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U Prijedoru, Doboju i Banja Luci sa indeksima od 40 do 43 vazduh je dobro kvaliteta. A u ostalim većim gradovima sa indeksima od 67 do 94 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i malo jugoistočnog vjetra. 21 u Sarajevu, 24 u Tuzli, 26 osim u Banja Luci izmjereno u Zenici, Bijeljini, Doboju i Prijedoru, 30 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Neum i Mostar gdje je trenutno 31. Poslije oblačnog jutra, poslije podne donosi smanjenje oblačnosti, a temperature će biti od 24 do 30, u Hercegovini 34 stepena.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

čovjek koji je trenutno na nekom boljem mjestu, She's Like the Wind. Kakav nevjerovatan čovjek. Rekoh, frajer. Da. Nego, ja bih da nastavimo sa ovim rođendanima. Ovog puta ćemo krenuti od 1969. godine, kada se rodio Eric Schrody, poznati kao Everlast. Čovjek je irsko-američki reper i frontman grupe House of Pain. Znate onu pjesmu Jump Around, onu uz koju i danas ljudi na žurkama i u klubovima proliju piće čim čuju onaj uvodni zvuk. To je njegova krivica iz 1993. godine, i kada su svi pomislili, ok, ovaj čovjek je spreman za zaborav, nema više ništa da ponudi, napravio jedan mega hit i to je to. On uzme akustičnu gitaru, spoji hip hop i blues i 1998. izbaci pjesmu What It's Like. Priča o gorkoj realnosti bez sekunde jedne uljepšavanja, rezultat nominacije za Grammy, status teškog klasika 90-ih. Čovjek je dokazao da ne moraš cijeli život vikati u mikrofon da bi te ljudi čuli. Naravno, posle toga sve istorija, ima tu i drugih solo projekata, kako se to sad moderno kaže, odnosno izbacio čovjek nevjerovatne albume, ali o tome možemo pričati nešto malo kasnije, reći ću vam i zašto, ali kasnije. Onda prelazimo na 1983. godinu i odlazimo u potpuno drugu krajnost. Rodio se Mika, pravim imenom Majka Peniman, rođen u Bejrutu. Čovjek se pojavio 2007. godine i bukvalno sažvakao i izbacio kompletnu pop scenu pjesmom Grace Kelly. Sećate se onog falseta i ludila, svi su rekli, ko ovaj lik, je li ovo novi Freddie Mercury? Njegov debitanski album Life in a Cartoon Motion prodat je u više od 6 miliona primjeraka širom svijeta, donio mu Brit nagrade, lansirao ga među najveće zvijezde te godine. Čovjek je uzeo sav opus koji je mogao da zakači, operu i pop muziku, smućkao to u jedan koktel i natjerao polovinu planete da pjeva o Grace Kelly, iako niko tačno nije znao šta se dešava. Dakle, 18. avgusta su se rodili ljudi koji ili su natjerali cijeli klub da skače do plafona uz preglasan bas, ili da vas natjeraju

0: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Mika i Grace Kelly, svojevremeno rekoh veliki, veliki hit. Nikako da se vrati na staze te stare slave, ali dobro, valjda to tako treba. Gdje smo stigli? U nastavak onog muzičkog kalendara. Ovakav jedan dan, 18. august, istorijski gledano, očigledno bio dan kada se opasno rizikovalo. Potpisivali se istorijski ugovori, izbacivali albume koji su prodali više plastike nego industrija igračaka. Sve počinje 1962. godine. Ringo Starr sjeda za bubnjeve sa Beatlesima po prvi put kao zvanični član. Zamislite Pete Besta, čovjeka koga su izbacili iz benda, bukvalno par dana ranije, sjedi kući, sluša kako Ringo Starr ulazi u istoriju. Taj 18. avgust je bio trenutak kada je slagalica nekako kliknula. A onda 1966. grupa Four Tops izbacuje Reach Out, I'll Be There. Rezultat, vrhovi top lista, vječni klasik soula. Skačemo sada u 1977. godinu, skačemo do grupe Police, odnosno benda Police, koji sviraju svoj prvi koncert na današnji dan kao trojka. Sve se dešavalo u Birminghamu. Sting, Andy Summers i Stuart Copeland, bez rezervnog plana, bez pratećih vokala, samo trojica likova u malom klubu. Par godina kasnije punili su stadione, ali taj prvi nastup je bio čist rizik. Sljedeće godine, 1978. band The Who izbacuje svoj osmi album Who Are You. Ista ta naslovna pjesma nam je mozak probila kasnije, zato što je postala špica za seriju CSI, ali možda mračna i teška činjenica, ovo je bio posljednji album koji je bubnjar Keith Moon snimio sa bendom. Čovjek je poginuo samo 3 sedmice nakon što je album izašao. Na omotu albuma sjedi na stolici na kojoj piše Not to be taken away. Mislim, jeziva koincidencija koja nekako danas i danas naježi fanove. 1984. pripada Georgeu Michaelu, izbacio je Careless Whisper, pjesma ide na broj 1 u 25 zemalja, prodaje se u 6 miliona primjeraka, stvara onaj saksofonski uvod koji i danas svi znaju, onog momenta kad krene prvi ton. 2 godine kasnije, 1986. Bon Jovi izbacuje album Slippery When Wet, Living on the Prayer, You Gave Love a Bad Name. Rezultat, preko 28 miliona prodatih primjeraka. Ljudi te godine su bukvalno posjedovali planetu i potrošili više laka za kosu nego cijeli Balkan u 90-ima, ali dobro, tako je bila moda. 98. godine Korn izbacuje Follow the Leader sa pjesmom, album Follow the Leader, a glavna pjesma Freak on the Leash. Probudili su se ujutro sljedeći dan i shvatili da je new metal postao mainstream. I za kraj, na današnji dan 2012. godine napustio nas je Scott McKenzie, čovjek koji je otpjevao hippie himnu San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, ali malo ko zna da McKenzie nije u stvari bio samo pjevač jednog hita, on je bio opasan autor koji je kasnijih godina koautorski potpisao mega hit, recimo Kokomo za Beach Boys-e, pjesmu koja je ponovo zakucala na broj 1 krajem 80-ih. Eto, tu je bilo svega, dakle u ovom 18. Avgustovskom danu, od svježe ošišanih Beatlesa do teškog metala, hippie cvijeća, uživajte u danu i naravno pojačajte radio do daske.

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Just a Creep. A malo prije smo ga spomenuli, čovjek danas slavi rođendan, pa smo zasvirali onu What It's Like, koja nas uvijek vrati u neko drugo vrijeme i zaista i dan danas traje i može se prilagoditi ovom našem današnjem vremenu, odnosno ispričati priču i o današnjem vremenu. U pitanju je naravno Everlast i čovjek je izbacio nedavno novi single pod nazivom Peace of Mind, koji je najavljio njegov prvi studijski album nakon, pa evo, cijelih 8 godina pauze. Album se zove In Bursts of Ashes i izlazi 28. avgusta za njegovu sopstvenu izdavačku kuću. Za ovaj single snimio je spot u kojem se pojavljuje niko drugi do pionir grafiti scene, čuveni Risk. Pjesma je onako zrela, bavi se temama iskupljenja, pronalaska unutrašnjeg mira i tako dalje i tako dalje, barem tako kaže sam Everlast. Potraga za smislom u svijetu koji je potpuno izgorio u pohlepi zavisti i zavisnostima. Zvuči nam poznato, pa da. Zanimljivu priču iza pjesme podijelio je i autor iz Nashvillea, Dil Ray, koji je radio na traci zajedno sa Everlastom i Yellow Wolfom. Kaže da je pjesma nastala bukvalno u hodu na pauzi za cigaretu ispred studija. Yellow Wolf je već u glavu imao ritam i melodiju, a Everlast je na licu mjesta slagao stihove za prvu strofu. Kako kažu, pjesma se napisala sama od sebe, jer su svi u

0: jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. Big
1: Radio. What you gonna play now?
2: Bobby, I don't know, but whatsoever I play, it's got to be funky.
1: Yeah.
2: One, two, three, make it.

Milan je danas tu sa nama, nešto nam se rastužio ili usporio ili šta je već u pitanju, pa je tražio Sealed with a Kiss. Svirat ćemo nešto malo kasnije, međutim prije toga donosim jednu, i Milić odbačio je tu sa nama, da, donosim jednu jako interesantnu priču kad smo već kod ovog zatrovanog svijeta koji nas bombarduje svojim informacijama sa svih strana. Američko ministarstvo trgovine je odlučilo da trube, tube, tromboni i francuski rogovi više nisu samo muzički instrumenti. Ne, dobri moji ljudi, oni su od sada pitanje nacionalne bezbjednosti. U zvaničnom prijedlogu od 6 stranica fraza nacionalna bezbjednost pominje se čak 9 puta. Logika administracije Trumpa ide otprilike ovako: ako Amerika uvozi previše instrumenata od stranog bakra i cinka, pašće potražnja za domaćim metalima, pa ako sutra izbije neki globalni rat ili vanredno stanje, SAD neće imati dovoljno sopstvene proizvodnje bakra za metke, nego će sve otići u tube i trombone i tako dalje. I ako su se limeni duvački instrumenti našli na odnosu u istom košu sa recimo vatrogasnim aparatima, sefovima, industrijskim kablovima, nemojte ništa da vas čudi, mislim to je Trump. Predlog se poziva na takozvani odjeljak 232 koji je Trumpu dao odrešene ruke da ograničava uvoz ako procjeni da mu nešto ugrožava državu. Znači, tuba je zvanično postala strateško naoružanje. Mislim, ko će to sve da plati? Naravno, roditelji i školske sekcije, prema podacima instituta, Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju, prosječna carina na sve instrumente u prvom tromjesečju ove 2026. godine već je skočila na skoro 70%, što je 3 puta više nego prije 2 godine. Zbog toga su Amerikanci počeli drastično manje da kupuju instrumente. Ukupni uvoz je pao za 20% od 2024. dok je uvoz limenih duvača samo od prošle godine pao na dole za čak 27%. Mislim, pazite sad ovu razliku u cijeni. Francuski rog napravljen u Americi košta skoro $5,000. Isti takav model uvezen iz Kine košta skoro $600. Ako im nakaleme novu carinu od 25%, uvoznik na trubu od $500 u startu plaća još $25 više, i to prije transporta i trgovačke marže. A sve to na kraju se prelomi preko leđa nekog klinca koji samo hoće da svira u školskom orkestru. Kritičari su naravno potpuno škljocnuli, precvikali. Kažu da je administracija toliko rastegla pojam nacionalne bezbjednosti da je on izgubio svaki smisao, jer ako ti školska truba predstavlja prijetnju po suverenitet države, onda stvarno imamo mnogo veći problem sa vama nego što je to do sada bio, a Amerikanci imaju mnogo veći problem od uvoza metala. Ako u kući imate neku staru tubu ili trombon, čuvajte to dobro. Ko zna šta danas sutra može da se desi, jer ipak to su instrumenti od nacionalnog značaja, nacionalne bezbjednosti i tako dalje.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Državljani BiH koji žive u inostranstvu i imaju biračko pravo moći će na predstojećim opštim izborima u BiH da glasaju u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava, odlučila je danas Centralna izborna komisija. CIK ističe da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dostavilo saglasnost za ovu odluku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sve što rade za Srbiju. CIK ističe da je Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara dostavilo saglasnost.

već bio Belgrade Ghetto i Pijana Budalu prije toga, Gru, dobro nam znani, i bit ću tu, malo smo evocirali uspomene neke malo prije na ovu pjesmu, ali dobro. Mislim na vrijeme iz kojeg je pjesma došla, na to sam mislila, ništa više. Nego, ljudi, to bi bilo to od mene za danas. Ja sam svoje odradila i što se tiče ove smjene silazim na ovoj stanici. Vama prepuštam volan, vi slobodno nastavite dalje bez mene, makar do prvog sljedećeg semafora ili kružnog toka koji je pod radovima. Deda je spremio opasan soundtrack za ostatak dana, tako da ste u sigurnim rukama što se muzike tiče. Vaše je samo da se opustite i iskoristite ove današnje koliko toliko normalne temperature, jer čuli ste prognozu i znate kakav nas pakao i rerna čekaju već od petka. Nema kukanja kad živo skoči na 38. Budite mi dobro, budite dobri jedni prema drugima. Čujemo se sutra oko 8:30 ponovo. Ostanite naravno uz prvi program Big Radija. Ja odoh malo da se prošetam na ovim finim temperaturama dok se još može. Paul Weller u nastavku programa Don't Let Me Down.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kor kataloga izdvajamo salama poli 350 grama 3,99, tjestenina Danubius 400 grama više vrsta 0,80, Manch Low Family Pack 210 grama 2,70, deterđen za suđe Feri 900 ml 4,49, zato kupovinu

Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Grožđe crno 1 kg 2,20. Melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50. Keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot. Najveći

0: dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90. Pileća krila 1 kg 4,95. Tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95. Bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
2: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi pravi.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

0: Big Radio. Showtime. Big.
1: Vania Luca on
2: Radio Big.
3: Wow.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?